0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Naročito svježije u odnosu na prošlu godinu trebalo bi biti u junu. Broj očekivanih toplih dana u Bosni tokom ljeta veći od 60, a na području Južne Hercegovine prognozira se i preko 80 toplih dana, navedeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi Sad 9. Uvjeti za vožnju za sad su povoljni, ali meteorolozi su najavili kišu. Vozite maksimalno oprezno, držite veće stojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Posebno posvetite pažnju vožnji u gradskim zonama. Sve više biciklista, motociklista i vozača romobila. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: najveće će zvijezde.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Delegatkinja Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Sabina Ćudić u procesu koji je započela 13. maja osigurala je potrebnu kvalifikovanu podršku više od 20 parlamentaraca iz 13 evropskih zemalja za proces istrage, izrade istraživanja, izvještaja i rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo Safari. Prema dosadašnjim istragama u ovom slučaju tokom opsade Sarajeva učestvovali su i državljani pojedinih zemalja članica Vijeća Evrope, zbog čega pitanje ima jasnu međunarodnu dimenziju i zahtjeva saradnju institucija više država. Ako su državljani država članica Vijeća Evrope učestvovali u ratnim zločinima tokom opsade Sarajeva, evropske institucije imaju obavezu da svoje resurse stavi na raspolaganje za utvrđivanje činjenica i osiguranje odgovornosti, kazala je Ćudić. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odbilo je prijedlog budžeta institucije naše zemlje za ovu godinu koji je ranije usvojilo Vijeće ministara. Kako je rečeno iz izvora bliskih predsjedništvu, jedina je za usvajanje budžeta glasala Željka Cvijanović, dok je protiv bio Željko Komšić. Samim tim ključna osoba za odluku bio je Denis Bećirović, koji je bio suzdržan. Kako je rečeno, suzdržan je bio zbog činjenice da se budžetom prema njegovoj ocjeni nije dovoljno sredstava uputilo BHRT-u, te da bi se bez rješenja probudila financijska kriza u kojoj se nalazi državni javni servis. Timo prijedlog koji je upućen je predviđao budžet institucija naše zemlje u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Saobraćajna sigurnost u Bosni i Hercegovini bilježi pogoršanje iz godine u godinu. Uzroke stručnjaci vide u neprilagođenoj vožnji, vožnji pod utjecajem alkohola, ali i nizu drugih faktora kao što su loša putna infrastruktura i slično. Prošle godine na cestama u našoj zemlji poginulo je gotovo 290 osoba, što potvrđuje ozbiljnost situacije. U 2025. dogodilo se gotovo 43.000 saobraćajnih nezgoda, od toga preko 8.000 onih sa poginulima i povrijeđenima. Prema zvaničnim podacima u saobraćaju nesrećama u našoj zemlji u proteklih 15 godina poginulo je preko 4.300 osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su podne.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.